0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

I da čujemo, da poslušamo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, poštovani slušalci, 22. septembar 1862. godine. Na današnji dan Otto von Bismarck postao je pruski kancelar pod geslom krv i grožđe. Ujedinio je 25 nemačkih država u Nemačko carstvo, osnovano 1871. godine sa Wilhelmom Hohenzollernom kao carem. 1862. godine, na današnji dan, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Abraham Lincoln objavio je dekret prema kojem svi američki robovi postaju slobodni građani od 1. januara 1863. godine. Na današnji dan 1882. preminula je srpska slikarka Katarina Ivanović, prva žena član Srpskog učenog društva. Slikala je portrete, istorijske žanr kompozicije i vrlo uspešne mrtve prirode. Neke njene slike su među najboljim u srpskom klasicizmu, poput portreta knjeginje Perside Karađorđević, autoportreta Korpe sa grožđem. Na današnji dan 1923. u Ljubljani je održana Skupština feminističkih društava Kraljevine Jugoslavije, na kojoj je osnovana Feministička alijansa, kasnije Alijansa ženskih pokreta Jugoslavije. 1955. u Velikoj Britaniji 22. septembra je počela da radi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama za pastu za zube. Na današnji dan 1992. godine Sjedinjene Američke Države su uputile zahtev generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija da se formira komisija za ispitivanje ratnih zločina u Jugoslaviji. U priloženom izveštaju rukovodstva Srbije i Jugoslovenske narodne armije, kao i srpske oružane snage u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, optuženi su za teške zločine počinjene tokom 15 meseci rata u bivšoj Jugoslaviji. 1993. na današnji dan, u jeku jedne od najvećih inflacija zabeleženih u svetu, Savezna Republika Jugoslavija je donela zakon o dominaciji nacionalne valute, prema kojem je od 1. oktobra milion dinara vredelo jedan dinar. 22. septembra 1998. godine na planini Ćićevci obnovljene su borbe između srpskih snaga bezbednosti i kosovskih Albanaca. Ministar pravde u vladi Srbije Dragoljub Janković saopštio je da su protiv 178 kosovskih Albanaca podignute optužnice zbog terorizma, da je pod istragom 927, a u pritvoru 538 Albanaca sa Kosova. 2016. godine, na današnji dan, internet grupa Yahoo priznala je da je krajem 2014. godine hakovano oko 500 miliona korisnika, da su hakeri ukrali lične podatke, imena, prezimena, elektronsku poštu, lozinke, brojeve telefona i da nisu dirali brojeve bankarskih računa. I 2019. godine, period od 2015. do 2019. je najtopliji registrovan period na planeti. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Dobro vam jutro.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Časovnik Robni kuća Boss Shop trenutno prikazuje da je 11 sati i 7 minuta. A tradicionalni razlog za pomeranje sata bio je smanjenje potrošnje električne energije tako što bi se bolje iskoristila dnevna svetlost. Na primjer, u periodima pre široke upotrebe elektronskih uređaja, letnje računanje vremena moglo je pomoći da se smanji upotreba osvjetljenja u večernjim satima. Neke istraživanja pokazuju da to i dalje može dovesti do male uštede energije u određenim regijama, posebno tokom letnjih mjeseci jer ljudi manje koriste veštačko osvjetljenje. Savremene studije ukazuju na to da su ove uštede minimalne ili čak nepostojeće. Naprimjer, veća upotreba klima uređaja tokom toplijih dana može poništiti uštede od smanjenog osvjetljenja. Također, u hladnim regijama dodatno jutarnje grejanje u zimskim mjesecima može povećati potrošnju energije. Jedno istraživanje sprovedeno u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da je uštede energije u proseku ispod 1% godišnje. Dok je pomeranje sata nekada bilo efikasno, u modernom svetu gde energetski zahtjevi zavise i od faktora poput klimatizacije i grejanja, uštede su manje značajne nego pre. Neki eksperti čak veruju da pomeranje sata ima negativne efekte na zdravlje i produktivnost, što može dovesti do drugih ekonomskih troškova. Također, naučene studije pokazale su da menjanje sata ima svoje loše strane, a jedna od njih je negativan efekat na zdravlje ljudi. U jednoj studiji Evropske komisije navodi se da bi efekat na bioritam ljudi mogao da bude ozbiljniji nego što se prvobitno mislilo. Pomeranje sata, posebno prelazak na letnje računanje vremena, može imati negativne posljedice po zdravlje, iako je to često zanemaren aspekt ove prakse. Neki od glavnih negativnih efekata uključuju poremećaj spavanja, rizik od saobraćajnih nezgoda, mentalno zdravlje, produktivnost i umor. I da li će se pomeranje sata ukinuti? Ajmo da poslušamo Halida i Tamanije, a onda govorimo o tome da li će se kada pomeranje sata ukinuti.

0: U Višem sudu u Negotinu 30. oktobra počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine, potvrđeno je Setanjog u tom sudu. Na pripremnom ročištu koje je zatvoreno za javnost, stranke u postupku imaće uvodna izlaganja, nakon čega će biti zakazan glavni pretres, odnosno suđenje. U ovom postupku bio je optužen i otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, ali je odlukom suda protiv njega obustavljen postupak. Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković optuženi su za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu. Dopuna istrage je sprovedena po nalogu apelacionog suda u Nišu, nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugi put naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće, i to sudsko veće Višeg suda u Negotinu. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora. Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom javno-komunalnog preduzeća Vodovod, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, a zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili. Telo devojčice nikada nije pronađeno. Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomagao da premesti telo devojčice. Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila iste godine u prostorijama policijske uprave u Boru tokom zadržavanja. Državni sekretar u Ministarstvu financija Saša Stevanović izjavio danas da će jednokratna novčana pomoć za prijavljenih 1.748.844 punoletnih građana u vrijednosti od 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda za građane Srbije biti isplaćena od sutra do petka, dok su danas isplaćeni građani koji novac dobijaju iz Akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sreo se sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. On je istakao zahvalnost za sve što je predsjednica Evropske komisije činila za Srbiju u prethodnim godinama. On je na Instagram nalogu napisao da predsjednica von der Leyen će posjetiti Zapadni Balkan od 30. septembra do 2. oktobra, a zahvalnost je uputio uz komentar da veruje da će Srbija, bez obzira na ishod izbora, ubrzati svoj put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, piše u ovoj objavi. Predsjednica von der Leyen će tokom posjete Zapadnom Balkanu od 30. septembra do 2. oktobra boraviti u Tirani, Prištini, Podgorici i Skoplju. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, član Saveta ovog tela. Kako je rekla Dubravka Valić-Nedeljković, Smederevac je izabran jednoglasno. Njega je za tu poziciju predložio Milan Petković, koji je rekao da novoizabrani predsjednik Saveta ima iskustva u elektronskim medijima, pravničko znanje i iskustvo u regulatornom telu. Da će na današnjoj sednici biti izabran predsjednik, prethodno je izjavio i Miloš Garić, član Saveta regulatornog tela za elektronske medije, i rekao je da je to kandidat oko koga su članovi Saveta postigli dogovor na konsultacijama. Danas je sednica započela u 13 časova. Članovi Saveta REM-a su Dubravka Valić-Nedeljković, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Malešić, Rodoljub Šavić, Milan Petković, Miloš Garić i Snežana Miljković, kao i Stevica Smederevac, koji je danas izabran za predsjednika Saveta REM-a. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Predsjednik Narodne stranke Srbije Vladimir Gajić saopštio je danas kako stranka na predstojeće izbore neće izlaziti u koaliciji sa pokretom Mi snaga naroda. Nažalost, zbog ozbiljnih zdravstvenih problema profesora dr. Branimira Nestorovića, doneli smo odluku da ne idemo na izbore u koaliciji sa Mi snaga naroda, pre svega iz etičkih razloga zbog poštovanja prema privatnosti profesora Nestorovića, koji je u ovom trenutku sprečen da donosi odluke, piše Gajić. On dodaje kako su se unutar te stranke razvili sukobi koje bi želeli da ostave njima da autonomno reše, i najavio je samostalno prikupljanje potpisa za Narodnu stranku Srbije. Studenti su najavili akciju Student u svakom selu u Republici Srpskoj i u Brčkom distriktu. Jedna grupa studenata koja deluje u okviru karavana obilazit će danas Bijeljinu, a narednih dana Brčko, Doboj, Banja Luku. Druga grupa posjetit će sutra Trebinje, potom Višegrad, Bratunac i u subotu 26. septembra Zvornik. Razgovaramo sa našim narodom šireći priču o studentima koji pobeđuju. Vidimo se, napisali su studenti na svojim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Narodni pokret Srbije, Novolice Srbije i Ekološki ustanak, koji čine koaliciju Narodna Srbija, koja je prikupila i predala oko 10.500 potpisa Republičkoj izbornoj komisiji za listu pod nazivom Izbor naroda za parlamentarne izbore, danas je povukla listu kako bi doprinela referendumskoj atmosferi, rekao je danas predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić. On je dodao da povlačenje liste ne znači prestanak političke borbe i da će Narodna Srbija nastaviti da deluje na terenu i biti otvorena za dijalog sa svim akterima koji su spremni da interes građana stave ispred stranačkih interesa. Vesti iz sveta. Mađarske vlasti kaznile su danas kompaniju MOL Petrohemija zbog propusta u bezbednosti i povezanih sa eksplozijom u hemijskom postrojenju u maju ove godine, u kojoj je jedan radnik poginuo. Više njih je bilo povređeno. Posle sprovedene istrage, mađarski organ nadležan za bezbednost na radu naložio je ovoj kompaniji, članici energetske grupe MOL, da plati 30 miliona forinti, odnosno oko 105 hiljada evra, zato što nije obezbedila odgovarajuće bezbednostne procedure u postrojenju na istoku Mađarske. Protiv kompanije nisu podignute zvanične optužbe. Grupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, G7, pozvala je jemenske pobunjenike Hute, koje podržava Iran u građanskom ratu protiv jemenske vlade, da odmah obustave sve vojne aktivnosti, pretnje i napade na civilne brodove i da se vrate političkom procesu. Od Irana je zatraženo da prekine naoružavanje i podršku u toj grupi, upozoravajući da dalja eskalacija sukoba u Jemenu ugrožava međunarodnu trgovinu i globalnu ekonomsku stabilnost. Ministri spoljnih poslova Kanade, Francuske, Nemačke, Italije, Japana, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i visoki predstavnik Evropske unije, ocenili su da situacija u Jemenu predstavlja prijetnju regionalnoj stabilnosti i bezbednosti, energetskoj bezbednosti, kao i slobodi plovidbe i pomorskoj bezbednosti u Crvenom moru i Moreuzu Bab el Mandeb. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je na otvaranju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da svijet ulazi u novu eru u kojoj se moć sve više prenosi na mašine, dok ubrzani razvoj veštačke inteligencije donosi rizike koji su donedavno pripadali naučnoj fantastici. Ljudi sve više predaju moć mašinama, rekao je Guterres okupljenim svjetskim liderima. Govoreći o naglom razvoju veštačke inteligencije, upozorio je na mogućnost da autonomni sistemi izmaknu kontroli, kao i da smrtonosno autonomno oružje iz naučne fantastike postane vojna realnost. Guterres je ocenio da se svijet jasno kreće ka multipolarnom poretku, ali je naglasio da postoje različiti putevi kojima taj proces može da se razvija. Jedan vodi ka fragmentaciji, odnosno svijetu rastućih tenzija i sve dubljeg nepoverenja, a prema njegovim riječima postoji i druga mogućnost, svijet u kojem više centara uticaja koegzistira unutar zajedničkog okvira međunarodnog prava i zajedničkih pravila. Guterres je poručio da će budućnost svijeta zavisiti od načina na koji će čovečanstvo odgovoriti na 4 velika testa moći. Prvi se odnosi na moć odlučivanja o ratu i miru, drugi na moć koja koncentriše bogatstvo i postiče nejednakost, a treći na moć koja raspiruje klimatski haos. Kao četvrti veliki izazov, Guterres je izdvojio moć koji je oslobodio razvoj veštačke inteligencije, upozoravajući svjetske lidere da će način na koji države budu upravljale tim silama u velikoj meri odrediti budući međunarodni poredak. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
5: Za bezbednu i
3: sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
5: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.